0: Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Mari, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: večeras s vama. Bila mi velika čast. Hvala vam još jedan put.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mili Kekin.
1: Moje ime je Nino Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

ljudi. Možda se sićaš ti kad bi zašutili. I kao malo ko bez riči se razumili. Ja i ti. Časi mi

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožava mi, mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice, Marica me.

kad će stići srce moje radosno da otvori vrata sreći i zaplače ponosno. Tvrdi kamen

staću, pa šta ću ga priča, uvijek isti stran. Snimit ćemo škatu duvana i ispija kaj. A da je bar ima love, pa se makne iz Splita.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda moj.

0: Imamo nekog na liniji. Želim ugodan dobar dan.
1: Evo, dobar dan, gospodin Beto.
0: Gospođo,
1: evo meni prilike da vas svih pozdravim.
0: Dobro je.
1: Evo, veliki pozdrav. Ja sam osjetila kako sam ja blizu ceste. Ja sam mislila da prolazi nekakvi kamion veliki, a vrata su se malo zatresla, pa mi malo mislim se je li možda to prošlo ili nije. Kad vidim ja ovdje po portalima da je ipak bio potres. Eto. Ali,

0: U arbanosima se...
1: Osjeti lasanja, da. Ali interesantno da nisam mislila odmah na potres.
0: Da.
1: Nego na kamion, zna kamion, recimo proć, meni ga tu blizu sam, i onda znaju se vrata i od kamiona malo zatreski. E, ali ovaj put je stvarno bio potres.
0: Dobre.
1: Eto, tako, ja idem, prilika mi je da vas lijepo pozdravim.
0: Jedan ruče. Dobre, dobre, hvala vam lijepa. Ajto, pustimo da vidimo hoće li se još netko javiti iz drugog kraja županije, možda tamo je presko i više. Hvala vam na pozivu, gospođo Kari. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar.
2: Pa ja sam taj potres osjetila kratki tutanj. Kratki tutanj, živim na Miladi. Bilo mi je čudno, čak sam pomislila da susjedi nešto su gurali ili dole, ali je bio tutanj od potresa, sigurno. Kratak, daj Bože da ne bude više.
0: Tako je, to je, to je najbitnije. Ali kažete onako zatutnjalo je, dobro.
2: Da, da, da, kratko, nije to dugo trajalo, ali je bio tutanj, sigurno.
0: Eto, znači i Melada nakon Arbanasa ovdje.
2: Da.
0: Hvala vam lijepa, gospođo, što
2: ste
0: javili.
2: Hvala Bogu da ne bude više.
0: Tako je, hvala lijepa još jednom.

0: Radio Zadar. Oglasi. Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: 108, 103 i 105,9 MHz.
0: U centru zbivanja
3: Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Vaš radio Zadar.
4: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram, život je san.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje neskik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Postao sam slom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim di svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje u publici nego na stage. Saksofon solo, odljuče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.